តានកងឆាប់អ៊ីកូប្លេយ៉ាកាអាកាសវានីជួយវត្តអ៊ីងានីកឡាតសិជៀនវោយោបិនតាឡងហកនិកប្រូក្រាមកយ៉ាកាវត្តអ៊ីងាយកបិនតាកវអ៊ុក្លាំហឡរកផាំងគីម៉ូមែរសាកិនម៉ូហាកប្រមយ៉ងករីចេនទៀកយ៉ងអ៊ីតាយ៉ាកប្រមយ៉ងករីចេនទៀឌីយីរីទីបទីកណាកាបនផាវជាស្នឹមគីវដឡៃគីវដអឹមកហាន់រៃអ៊ុក្លាមីមលុមឡាកាត់វយីឧទិមយ៉ាកតេគីម៉ូមែរគឺសាកនមហករិលមចេតាកយ៉ាងអ៊ីហករិកពរយករិចេតាហេពរណជាដសញ្ឆាដគិសអ៊ីមហឌៀនវរដូសអ៊ីមដបូនបូនស្នឹមដសញ្ឆាដគិដឡយករិចេតាហេជួយពរជួយខុឌីកាកំករិខាត់អារដឡយកោអឹមខាត់អារតលីដឡយហេគតិគីពរគីវណជាអឹមកោជីបូនគីចេកទៀនហកាអ៊ីវ៉ាក្លាំគីប្រូគីវឆងហពករិលមចេតាកយ៉ាងអ៊ីនៅដូចឯកទៀនបណារឯកទៀនវ៉ារឯកទៀនបហើយកំជោឯកទៀនហដឹមគិសអ៊ីមគិវខាត់ដូអសញ្ឆារិរជាញទៀតតគិសអ៊ីមគិបតេញខនបតេញគស៊ូយ៉ាងគលីដខាវ៉ាអ៊ូឡរនឌីអ៊ូយកោរសិងតអសអ៊ីមវនងកងហដៀនវដបូនផោស្នឹមវដូស្អ៊ីមគរិជ

0: យីវ៉ាក្រែកគ្រលំចេញទាវហៀរដកថ្មាកំតេរភៈកោយ៉ាគីជីបៃគីអង្ការវយលេវពញ្ញាប់យវរគីវិលេប្រឆាហាគនីជីងិលេអុកសានសជាដឆាសៀតអូហដូវ៉ាដពោចោពតវដូណោយីជីងអ៊ីមយ៉ាងអូហដិនយ៉ាងអុកសានគ្រីចេញទាមអឹមឌីវយកាយ៉ាអុសជាសាសដូគីដលយដានហ៊ីគីវបៃជាតកិលកាយកសិនឆារកខដារកយ៉ាងគីកសរការព្រៀងដពនិសកកយករលំចេញទាជគ្រីប៊ីឡាត់ដសិនឆារកដេវមអឹមអ៊ូរុជាកយកសិនឆារកដារកដលយអេកអុសិនឆារគីកាត់បងាច់ហ៊ីគីដសដងកវនរាដាគីមីសិនរីណសារាហេវោសេញដគីស្គូរវោស៊ីកៃយ៉ាគីខណាកំជោលេវោស៊ីកៃគីយ៉ាគញាមគ្រីស្ទានដេឆ្នាយ៉ាអ៊ីយងមនីហលំឆរម៉ងកាត់ហដូវោពអ៊ីពអរយ៉ងវ៉ាគៀណងបាវកសរការព្រៀងដសដងបៀងកអ៊ូលុជាដសដងកឧបនវិតពន្ធនយ៉ាគីកំញាមកំរកំកំអ៊ីថាំងប្រូអ៊ីលេនៀមហពអរលំចេញទាយ៉ងអ៊ីដសដងកអ៊ុក្រងសកខជនាកំតេដមីយិលេប្រឆាហេវ៉ាគីខាត់អាដលយយ៉ងករីចេញទាវររដជាតគីយ៉ាអ៊ុគៀងណងបាកំអ៊ុក្លាវិចយ៉ងករីវោយឡាមីគីហាគនីជីងហិលេប្រឆាឯកសរការព្រៀងហាគនីជីងហិលេដមីជីប៊ូនគីក្លាវិចណងកលេងគីឆ្នងអ៊ុគៀងកាត់ឈវអេកយិលេឆៃតេផេតអូមន្ដយោកជាតំយ៉ាអ៊ុគៀងដកេមយោវេដបស៊ីយោហាយ៉ាមូសៀងយ៉ងមន្កំកជីងស្នេញបតេងយ៉ាគីវនគីវនគីវិលេប្រឆាវកសរការព្រៀងហាឌិនវឌីយ៉ាប៊ុគៀងកជីងិលេមេមគុតកតាំងវ៉ាអ៊ីបរយ៉ងគីក្លាវ៉ៃដារាប់ត្លត់អ៊ីណៃបាវរដូគីយ៉ាអ៊ុណងិលំវឆរខេយ៊ុយ៉ងគីកសរការព្រៀងដសិនឆែរកដេវសុកកាត់ហដូវ៉ោប៉ួយអ៊ុខាខិនឌីសប៉សូផោញ៉ាវ៉ាករីអ៊ីនឌីយ៉ាហ៊ីវរអកវីយ៉ោកយ៉ាកជីងលៃលួយយ៉ាករីចាញ់ទៀកយ៉ងអ៊ីលេដបនិសោឈិរុបវ៉ាករីអ៊ីនឌីយ៉ាវ៉ាកាសាមស្ទៀនកាត់ហដូវ៉ោយ៉ោកាមេខលីយ៉ាយ៉ាកស្ទៀតគយ៉ងកាហោខាខិនឌីសប៉ញ៉ាផោអារគ្រីចាញ់ទៀមាន់កោកឌីស្ទ្រីកយ៉ងកាមេខលីយ៉ាហដូគនីគស្ងីហដូកាត់នីវ៉ាន់យូយវ៉ាគ្រីចាញ់ទៀកយ៉ងអ៊ីហកនីកជុកកោធមេកោវ៉ាដេអឹមឡេយ៉ាកឌីស្ទ្រីកកោនស៊ីលកោវ៉ាដសិនឆារកោវ៉ាប៉េញយ៉ាកសិនឆារកខដារយ៉ងគីដឡយយ៉ងគិសិនឆារឆ្នងសិនឆារថាវយ៉ាកាឌីស្ទ្រីកកោនស៊ីលហបកគ្រីចាញ់ទៀកយ៉ងអ៊ីកោអងីកាជេអេឌីស៊ីដែលយោអ៊ីហាកាអាតផូលីត្រិកខនឆងឡាតយ៉ងខាខនីស្បានរូផោសូតែគីតេតាគីមូមែរគីវសាកណូហាកប្រមយ៉ងគ្រីចាញ់ទៀកយ៉ងអ៊ីហេតបរយោតិបានកបេជីប៊ុន
1: ដល់រសាបិនទួយអេក្លាមីយ៉ងម៉ាឡាតវ៉ាន់ខារអូក្លាមហាចរងកផាំងគីមូមែរគីវសាកណូហាកគ្រីចាញ់ទៀកយ៉ងអ៊ីងាយ៉ាវរកគីវ៉ាអាប៊ីកនិកឌីយ៉ងយ៉ងអ៊ីដេយោគីយេមន្តោជីប៊ុនឡងបាកតូកាជាងក្លាំក្នុងអូតែនេះព័ត៌មានរានភីយ៉ាកនិកាប្រូក្រាមកោអងគមនីអ៊ីនហ្វមេសិនកាឌីយ៉ូខណៃភីជាលិកចាំនទុស្ងីអ៊ូអេមីហបឌីខាត់លីហដូអរផអាឌីក្រីនេះតែកលអែរមានកលីផាលីគីឡូមីតរហកជាកន្តានេះតែនអ៊ីយីមានកលអែរមានកោបៀងហ៊ីយ៉ូរិញមិនសេមមន្តុកស្ងីតែយេវយ៉ាស្លាប់នៅអ៊ីពរខារជីស្ងីហដូអ៊ីពរលីវជីតាមានកកស្ងីលេកោឈីកស្ងីem given tag do out dom singile am jo te itu te ibn tip you want to pay na ka jwa station yonga all india na ka kashmiri jwai te heni por nyao nyao samne pun body phi da ke program kirwai pharang yong i na ka ni ka station yong i ka ni ta ka kashmiri jwai